2025 kemarin. Kita masih akan nikmati persembahan berikut pendengar. Rekosan berikutnya yang tadi di request siapa tadi? Ya, oh maaf nih dan Ibu Nelly. Kita nikmati Bunga Citra Lestari, Wanita Terbahagia.